för det var så lust va. Det här påfrande för alla popis är röntan och svara här på Mendemal vid soldaten John. Lätt efter mig, jag är inte möjligt då för att kalla vår knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad det var. Må, skulle årsbläven på att bita mig till vad jag sa. Jo, det här är ju inte det middag på det var. Det är som att jag var då.

premier prêt. Ja, det förde mot och lots var. Det han påfrande för alla på bjudanden. Kan du svara en moment om all vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte verkligen stor på överkäll och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mår på det. Hehehe, det gick vad det var. Må, sen årsblävet med att byta med tjejer, alltså, jo. Han är inte sitter i middag, men det var, det är som han behöver, det var då.